0: fa wotiri kosie besia se amasa kwame awule man abuaje abusa se wo kwoto sase wo sa miam ya wudo yia mebabo nyina na se niyama kofio abusua wo mo nkrata enhyase a ene na wayemfomso e wo sa wo kwo wo mo honom na enhyehye biye wo hono utimi ene wo mo edie na wo kiremu se ene yi se wo pese wo ne wo mo edi nkita ho a ene ye frɛ wo mo e wo ahomatrofo a ye bebubo yi eso na utimi ene wo mo eni sa ensa wo so no eso na wo kiremu se ensa ase no emiam ya wudo yi nyina wo mo etonton bi e wo ho ba bia mebobɔ ye ne nyina wo mo tonton bi e wo ho no mo a wo hwɛ kwan sɛ e wunia wo ba wo betimi ene wo mo edi nsawɔsoɔ na nhyehyɛ ye sɛ fata no wo timi edi ama wo de ma wo a ene na kɛ sɛ wo mo enkrata ena e wo stamp ne sisoɔ enti wunia wo de ma wo a wo stamp sisoɔ de a na kɛ sɛ eno eye e ba bia wo kɔtɔ asase a ɔha obia ani hu esan sɛ ɛhɔnom ɛna ɛyɛ asase a nananom atwa ato wɔ sɛ wɔtɔn ɛhɔ woni langadfo obia ani ɔha obia woni langadfo obia ani ɔha woni langadfo obia ani ɔha baka ne mprɛnsa sɛ bɛyɛ a wo bɛte ase sɛ saa asase baabi a wo kɔtɔ no no ɔha obia ani hu esan sɛ nananom atra nkonwa ɛyɛ stuland no ɛna ɛde ama wo wɔde ma wo sɛ awie dia na kyɛsɛ ɔha obia ani ɛho na na me ebe tudwa no hwese obefre wo fra ene animu yia wo munu bedi nkita ho na nkita ho no so ebeboa wo nana sa number na me hwena kamia ese efri so nti enwumre ye ba ye betudwa na wonu so ehunu na woni apese ototo asase ewo sa bia wonu so watimi akwa
1: ti emfa se dama onua kase bodem adwa asantoa ha ona obeboa ye beye we executive producer mid day
0: ujina naso ujina naso ujina naso pa adwa ujina naso
1: shaba olive nso ne nam ha kura ekura ko ujina kwantia
0: obeboa ye chido obeboa ye chido me na Facebook no so so ella ewo ho ono ena epia ye etu mu Bernard enso ewo ho ena Dani wo mu nyina eyi aka team ne ho a wo mu eboa ye na nana ye so so de sofo ye krado wo se sofo de ono oba ntempa
1: enso aye Wednesday ye de a ne de
0: news no enstate kra na oso wa hadada
1: ebe yi nyame aye
0: oso wa hadi ope bia wo de bema wo na no kroma me nsuo no me na de beka news nti oso ye ade oso ye nyame adwuma nti akenkan fo awia ye sinkonwa kenkan e ma wo eye me ekue cha wo yi akwan me ni menu aba
1: nana ma ejakun ye de munyina ase e ma monitie
0: akramo